شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا مثل موسیقی برند سیاما.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.
1: مصدر همین نقطه من همیشه در مورد محتوای برنامه خواهم گفتین چی بخش مورو انتظار است. مورو آغاز هر ساعت نشوی خبری انتظار است. در دقیقه 20 و 40 ما بخش رکلام داریم و البته در میان بعضی بخش های دیگری که ما قبلا اون رو تیار میکنیم، مثل بخش خرب اسور، مثل جونیو چا، مثل صحیفه های دیگری که اینجا کوتاه یک دقیقه و نیم دقیقه هستند، مثل بعضی بود و هوا و غیره. خوب و یک بخش دیگر هم داریم در قسمت نهایی هر ساعت، حکمت روز نام دارد و اونجا بهترین شعبه تو انتخاب میشوند و فکر میکنم بسیار جالب است. شما البته اگر گوش میکنید و برای خود خید میکنید عجیب است. خوب همچنین در داخل برنامه ما انتظار است ما رو بخش لذت فیزو در این صفحه ما همیشه در این صفحه همیشه در مورد غذا، در مورد خوراک، در مورد آشخانه، دستورخوان مردمان دنیا صحبت میکنیم، در مورد ضرر و فایده این یون محصولات و نمیدونم غذا و هر چیز دیگر. خب در بخش کافی بریکی در ساعت 3 پیشنهاد میشد ما همیشه در مورد کارخانه و کار صحبت میکنیم. در بخش صحبت مردونه باشد همیشه موضوعی هستند که برای مردها جالب هستند و اطرافیان ما نظرهای مردها و دیگران رو خواهیم شنید. ببخشید. خب همچنین در بخش ایرودیت ما همیشه سوال های جالب داریم، سوال های شبخوار، مثل اون که دیروز هم بود یک سوال و چند نفر از شنوندگان ما وابسته به آن بوز بعضی معلومات دیگر رو هم پیدا کرده برای من فرستاده بودند. خب در بخش موضوع روز ما همیشه موضوعی را انتخاب میکنیم که اکثریت درباره اونها صحبت میکنند، یعنی موضوعی است که مردم درباره اونها صحبت میکنند و همه درباره اون صحبت میکنند، مثل موضوع قانون عوف که اولی فکر میکنم همه درباره اون صحبت دارند. خب بخش توب سوال عبارت است از سوال های ورزشی، عبارت از سوال های ورزشی است و ما بخلاصه آمدیم که اکنون سوال را فقط از فوتبال پیشنهاد میکنیم و شما فهمیدید که برای چی. در بخش یک روز در تاریخ ما همیشه سنهایی رو انتخاب میکنیم یا پیشنهاد میکنیم که با امروز ارتباط دارد، جالب است، شبخوار است و کیروی با یاد آوردن هست. در بخش سونیا ها 30 سونیا سونیا سنج کار میکند و در فاصله 30 سونیا شما با 6 سوالی خیلی ساده و آسان باید جواب گوید و صاحبی توفه شوید. خلاصه از همین چیزی عبارت است شما برنامه امکان و در این میان من بعضی خبرها رو براتون نقل میکنم، کوشش میکنم که شما در جریان اخبار باشید. ما خبرها رو پیشکی تیار نمیکنم، یعنی من همون صحیفه های خبری رو میکشم و اون خبرها رو همزمان براتون ترجمه و نقل میکنم، به خاطر اون که مثلا شما تفسیر اون رو مفصل تر در نشر خبری میشنوید. من با دو جمله خواهم گفت که مثلا در کجا چی گپ شد. تمام. خب با دوامش شما در نشر خبری در بخش خبری خواهید شنید. همین گونه رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است. رقم تلفن 82 درست است. رقم تلفنی ما 44-6-107-107. رقم تلگرام 88-4-0-107. زنگ بزنید، بنویسید، البته میخونم.
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
0: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10 سومونی و 80 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 30 درهم، 1 روبل روسی 12 و 18 درهم و 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درهم است. همین گونه امروز 1 منت یازری 5 سومونی و 47 درهم، 1 ریال سعودی 3 سومونی و 47 درهم، 1 لار گرجی 3 سومونی و 50 درهم ارزش دارد. بعدی 20 سال شما بیشتر از کار و عملهایی که انجام نداده اید از آن عمل کردی خود افسوس میخورید که انجام داده بودید. از این رو تلاش کنید قرارهای درست قبول کنید، سمتی درستی حرکت را مشخص کنید و پیش روید. این سخن نویسنده مارک توین است. در حالی که هم عمل و هم بیعملی شخص میتواند برای انسان بی تاثیر نباشد، تصمیم و قرارهای درست خیلی مهمند. در قبول آنها باید زیاد خطا نکرد.
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
3: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.